len smútok kladívečka. Deň je dlhý, noc sa nedá spánkom prečka. Som vyhasnutá hviezda. Vo veršoch tma a chladný odkaz príď a lieč ma. Skúšam sa dotknúť neba. Na tele hľadám nedotknuté kúsky seba. Snažím sa po tme nebáť. No každú noc vždy nájdem.

tichu chcem uniknúť. Ticho je zbraňou, nemou výčitkou, ticho je k srdcu namierený luk. Som uväznený mocou ženy v soputách noci, v tichu bez objatí.

No i dorozhľača, ja vás už pomaleňke praščam. To bola audícia 3 šity, ako ste dnes hodne boli čuté v rádiu LEM FM. Ďakujem za dnešnú striču. V četveršia nepočujeme, bo to deň svobodný od roboty, tak i my kus v rádiu LEM FM pošatkujeme pri nahodi toho dlhého víkendu, ale v sobotu na audíciu domaž všetko krašne prošu. I tam tú sobotnú audíciu, jaká pred námi, počujete priamo z Lemkoviny, z čoho ja ša tiš bars tišu. Dobrá nič, majte ša. Шумнее.

Dobrý deň, je sreda 3. júna 2026 roku, je popy 8. Mosia 8. z Priašovského štúdia, kolo mikrofóna je Petr Medvíd. Toto je program Korzo, do 9. budeme besedovať o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých dnes píšuť Svitovo informačnú agentúru i Svitovo médií. Vítajte, kolo sluchania.

Ideme na peršu dnešnú informáciu. Kolumbijská sudkynia u výtorok nariadila krajňo pravicovomu favoritovi prezidentského voboru Abelardovi de la Espriela, že by sa opravdal za tvrdenia, že ho žena volať za to, že je šumnej i za tak samo za harassment, odnosno novinárka. Informuje o tým agentúra AFP. De la Espriela, ktorého u výtorok pretrmal i prezident Spojených štátov Donald Trump, iši v polovene maja vkázal novináriam fotografiu u svojom mobilním telefóni, o ktorý tvrdil, že pojasňuje, čom za ňoho holosujú žen na Znemci. Vlastne, ktorá bola píznejšie publikovaná i na sociálnych síťach, je to biznismen i právnik v tisnych nohavkách, no a ďalšie interesnosti sú na tých fotkách. Nasledno tieskal na novinárku, že by sobie fotografiu posmotrela a voslovila sa guňoj, prečím chosnova voslovo, jak prestupte bliže i poučite mi, što tam vedete i tak ďalšie. Novinárka, na ktorú de la Espriela robil tesk, na sociálnej sieti X napísala, že sa čula by tý vlastne molestovaná i znechučená jeho správovaním, ktoré označila za celkový nedostatok rešpektu odnosno ňoj i odnosno jej robot. Sudkynia dala prezidentskému kandidátovi 48 hodin na publičné opravdania za veslovo, ktoré súť podľa ňoj len povtorianiom historičných stereotypiev, ktoré diskriminujú žen. De la Espriela, novinárci na sieti X, opravdal jednočasno, ale tvrdil, že išlo len o figeľ, o žart. O tej štyrioch dítej bol počas kampany kritikovaný za vece voslovy považované za homofóbne alebo sexistične. Napriek tomu sa mu v prvom koli v obori prezidentských podarilo osloveť najväčšie nevoliči, keď sú by ich na svý byk zdobol celkovo 44%. Jeho najväčšieho rivala Ivana Cepeda volilo 41% Kolumbijčanov. O novým prezidentovi sa bude riešiť v druhým kole holosovania a toto je naplánované na 21. júna, takže ešte necíl 3 týždne zistávajú, pokľa sa v Kolumbii vyznajú, kto bude ich nový prezident.

Ako tisíc vojakov rozmiešťaných v Nemecku i Polsku v čase, kedy sa zväčšuje nezhoda medzi vládou amerického prezidenta Donalda Trumpa s európskymi sojuznikami z NATO v poviazaní s vojnou v Iráne. Z Litvy odchodiať americkí vojaci podľa plánu, očakávaná nová grupa, ale neprechodiť po výuka u nás. Ďalšia rotácia sa toho času preocenuje, bo koľkosť amerických vojakov v Európe sa mení a to prírodno vede k preoceneniu regionálnej pozícii, povedal minister novinárom u Vilnius. Tot krok by značil, že Litva zostane bez amerického jednoho praporu v koľkosti okolo 1000 vojakov na svojej teritorii po prvý raz od 2020 roku. Litovský minister podľa vlastných slov by si dovol o situácii s americkým rezortným kolegom Pitom Hexetom na bezpečnostnej konferencii v Singapuri minulý týždeň. Majeme garancii, že prejdú ďalej koli, s jakými kapacitami i v jakým rozsahu, to zatiaľ nebolo ohlošené do pomnevka u nás. Boli sme ubezpečené, že prebaltický region má je kľúčové značenia pro Severoatlantičnú alianciu i Spojené štáty vedia naše investície i naše obronné košty sú vkazované ako preklad pro ďalších sojuzníkov. Litva, ktorá má hranicu s Rosiou od 2022 roku, strekrát nela svoj košty na obronu a v tým roci by mal na tot cíl dati 5,4% svojho hrubého domašného produktu, čo je dosť pravda vysoké toto procento hrubého domašného produktu. Známe, že mnoho tých krajín má problém s 3,5% a taká malá Litva dokáže dať nad 5%.

Budúca ľavicová vláda, premiérka Dánie Mette Frederiksen sa obviazala i ďalšie IT proti Tesku Spojených štátov v oprosi Grenlandii a riešite krízu životných koštiv. Medzi proponovaný krok naložiť zneženia dany z predanej vartosti na potraven alebo zaprovedenia bezplatného publičného transportu pro mladých ľudí. Vochodí to z vládneho programu, ktorý publikovala u výtorok píšovatím agentúra Reuters i Denne Guardian. Po veciach dvoch mesiacach prehovorí u Frederiksen v ponedeľok ohlasila dohovor o zostavlení svojej tretej vláde pôsobí, vďaka čomu by mohla po voslovleniu dovier v parlamente staty najdôležšie uriadujúčou premiérkou Dánii od druhej svetovej vojny. Bezposrednou zadačou novej vlády bude jednať so Spojenými štátami o budúcnosti Grenlandii, ktorej anexiou pohrozil americký prezident Donald Trump, jak i posilňovania dánskych ozbrojených sil. Vláda bude pevno stojatý za suverenitou kráľovstva, jeho teritoriálnou celosťou i právom na sebe vo značenia, píše sa v dokumenti. Dánske kráľovstvo, ktoré Grenlandia a Fajerské ostrovo i Dánia, ktorá je na pevnení a budúcnosť je na riešení tých troch národov, povila, alebo informovala vláda, dodala, že i ďalšie neoblomno podtrhuje Ukrajinu v obrone proti rosejskej agresii. Okrem Mette Frederiksen, okrem partie Mette Frederiksenovej sociálnych demokratiev bude nová vláda poskladaná i zo sociálnych liberálov, ľavicových, zelených i centristických umiernených. V parlamente bude spoliehať sa i na podporu krajňov ľavicovej aliancii červeno-zelených, choď sprej okrem hlasovaniach môže hľadať i podporu i u inších partií. Žeby sobi zabezpečiť podporu dostatočnej väčšiny deputátiv bola zhodná s bezplatnou zubnou opikou pro deti od do 10 rokov, bezplatným publičným transportom do 22 rokov i nulovou daňou z predanej vartosti na ovocenu i na zelené, no peša aliancia červeno-zelených. Predstavujeme vládu, ktorá pomôže k zlepšeniu štodenného života Dániu, povedala Frederiksen. Chceme dať cílenú podporu tým hraždanám, ktorých tvrdo zasiahli rosnúče cien benzénu i naft, povedala premiérka i dodala, že kroky sú konkrétne i odzrkaľujúť to, ako vládou choťať bety.

Americký minister zahraničných diel Marco Rubio uvítrok volosil, že v politici Spojených štátov, odnosno Tajvanu, nedišlo k žiadny zmeny i Washingtoncu by želať zachovania súčasného stanu, informuje o tým agentúra Reuters i AFP. Najvážnejšie je zrozumieť, že chceme, že by si zachoval status quo. To je naša pozícia, toto sme by si dovali. A to i ďalšie by si dujeme, povie Rubio na vosluchovaniu pred Senátnym komitetom pro zahraničnú odnosen. Je to bars, sú to bars čutlivo odnosen, ktorý je ťažko vovážatý, ale naša politika odnosno Tajvanu sa nemeneť pýt kreslevu. Reuters prepomená, že aprílová striča medži prezidentami Donaldom Trumpom i Sitin Pchinom v Pekíni vyklekala tak strach si Washington je hotovej vojensko petrmovatý Tajvan tak, jak doteper. Komunistická Kitajská národná republika považuje Tajvan, oficiálna názva je Kitajská republika, za svoju teritóriu i od peremoho vraždenský vojny v roce 1949 sa nezrekla toho zadumu osnovania vojenskoj sil na prevziatie toho ostrova. Kritizuje za to dlhodobú americkú vojenskú podporu pro Taipei, čo cieľom je zneochotiť komunističnej Kitaj od vojenskej intervencii. U 1979 roci Spojené štáty nadviazali diplomatično odnosené s Pekinom i prerovali formálne odnosené s Tajvanom, čím uznali politiku jednoho Kitaja. V tým samým roci ale americký kongres schválil zákon Taiwan Relations Act, podľa ktorého sú Spojené štáty povinné dať ostrovu zbroju množství potrebným na vlastnú obronu a utrmovať spôsobnosť Tajvanu bronity sa pred schosnovaním sil alebo na tisku. Republikánsk i demokratičný kongresman za to vzývajú Trumpovú administratívu, že by prodlžovala v prodaži zbroji. Trump ale nedávno odložil podpísanie dohovoru o dodavci zbroji Tajvanu v sumi čo 13 miliard dolárov, ktorý schválil kongres i označil to za bars dobrej Trump na vyjednávania v prehovorách s kitajským prezidentom Rubio. Vytorok bolo sa, že dohovor je i ďalšie v štádiu nejakého oceňovania. To znači, že sa neje vylúčené toto, že by to dohovor bol nakoniec podpísaný a že by sa dosiahnul nejaký kompromis, môžem medzi Spojenými štátami i Kitajom.

Niektoré z najbohatších rosejských biznismenov dobrovoľno presunuli do državnej kasy približne 220 miliard rubľov, čo je okolo 3 miliard dolárov, informoval v pondelok rosejskej ekonomičnej týždenník expert Pešotin, denník The Moscow Times. Anonymnej federálnej úriadník pro expert povie, že podľa očakávaní by to do konca fiskálneho roka mohlo byť kolo 300 miliard rubľov, čo je 4,1 miliard dolárov. Rosejský prezident Putin požiadal zaprošených oligarchiu na striči v Kremliu 26. marca, že by dali do rozrachunku krajín hrošov v rámkach námach stabilizovať državnú financii v časi prodlžujúcej invázie na Ukrajinu. Jeden z účastníkov striči povie, že sa by dúmať, že državy musia dať nejakú barz veľkú sumu hrošej. Bolo to riešenia jeho rodeno, povie hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Biznismena nenazval, nepublikoval jeho imia. Gerald Bleske jednomu z účastníkov pro expert povilo, že tou osobou bol Sulejman Kerimov. Podľa Gerald The Financial Times preobjecal 100 miliard rubľov a ku tomu, že hroše dás, obviazal sa i magnat Oleg Deripaska. Týždenník expert informoval, že biznismen posielajú svoje hroše rosejský vládi posredníctvom rôznych tých takých vodomaných kompánií i korporátnych fundácií postupno v nižších sumách. Zastupník Sulejmana Kerimova a Vladimíra Potanina Olega Deripaska ministerstva financií ani državnej kase na vopros týždenníka expert nereagovali. Podľa vládneho portálu pod názvou elektroničný rozrachunok predstavľovala ku 27. máju celková suma bezodplatných tých dariv do državnej kasy od mimovládnych organizácií 220 miliard rublí. Zákon o rozrachunku očakoval, že toto prejme toho typu za celý rik dosiahnuť 1,7 miliard rublí. Analytici pro časopis povedali, že to môže dati vlastne môže to zohrať i nejakých 15% toho prudko rosnúčoho rozrachunkového deficitu. Deficit od januára do apríla dosiahnul v prerachovaniu 79,7 miliard dolárov, čo je 2,5% hrubého domáčneho produktu, čím vlastne perešov plán, aký bol zamierený na celý rík a predtým tot plán bol 52 miliard. Oni už majú mali 79, pomalo 80. Agentúra Bloomberg v pondelok informovala, že predstavitelia rosejského ministerstva financií a centrálnej banky nedávno ostriehali Putina, že nadmierne košty na vojnu tvoria trvalú díru v državním rozrachunku. Takže budúc tým musieť tak samo dáš to robiť.

Európska komisia prevetala političný dohovor medzi Európskym parlamentom i Radou Európskej únie o nariadeniu, ktorým sa zriaďuje nová obša európska systéma pro navrhnutia migrantiv. Propozícia nových pravel, okrem inčoho, zaprovádzať možnosť zriadiť centra pro navrhnutia v tretích krajinách, kde bude môž vrhnutí migrantiv, ktoré nemajú právo stremovať sa v Európskej únii, informovala o tým Európska komisia. Dnešný dohovor vkazuje, že dávame do poriadku náš európsky dým. Vďaka novým pravilám máme väčšiu kontrolu nad tým, kto môže prejít do Európskej únii, kto môže zistať a kto musieť odejít. To je toto, čo hraždan očekujú a to je toto, čo prenosíme poviel v reakcii eurokomisár pro vnútrišný diel a imigráciu Magnus Brunner. Dohovor prevetala i vokonná predsedateľka Európskej komisie Henna Virkunen, podľa ktorej nové pravila zabezpečať frešnejšie, prostejšie i efektívnejšie postupy v celej Európskej únii na navrhnutia državných hraždaní tretich krajín, ktoré nemajú právo zistať. A to pre povním dotrimovaniu medzinárodného práva i osnovných práv. Nariadeniom zaprovádzať sa možnosť zriadiť centra pro navrhnutia v tretích krajinách, kde môž vrnutí osoby, ktoré nemajú zákonné právo stremovať sa v Európskej únii i na ktoré sa odnosať riešenia o navrhnutiu. Na to cíl môž podpísať dohovor alebo dojednania s tretou krajinou, ktorá dotrimuje medzinárodné normy i princíp v oblasti ľudských práv, zhodí s medzinárodným právom v kľúčnom princípu zákazu vyhoštenia alebo vrnutia. Nové pravila Európskej komisie riešajú i mnoho ďalších voprosí, ustanovujú obší postup pro prevodávaniu riešení o navrnutiu, vzájemné uznávania riešení o navrnutiu alebo strojišo pravila, ako dotuľajúcia premušeného navrhnutia, ktoré stanúť povinnom, keď vlastne neopravdanosť sa stremuje osoba v Únii a predstavuje bezpečnostné riziko, nespýpracuje v teče do inšej členskej državy alebo dobrovoľno neopustiť Úniu v stanovlením časy. Chodz míra navrhnutia u 2025 roci peniala sa na 28%, čo je najvyššia míra za popredných 10 rokov. Keľko z reálnych navrhnúť je išli sa nízka i efektívnosť systému navrhnutia sa musí ďalšie zlepšovať. Píše Európska komisia. Umožňujú to podľa neho nové pravila, ktoré pomôžu členským državám zväčšiť číslo navrhnutých osob, ktoré nemajú zákonné právo stremovať sa v Únii a to posredníctvom prostejších, skorejších i efektívnejších postupov, tak uvedeme, nakoľko efektívne to potom reálno bude.

Pro mnoho ľudí je predseda maďarskej vlády Péter Maďar nositeľom nádej. Povedal to v utorok na preskonferencii nemecký kancelár Friedrich Merz po jednaniu s maďarským premiérom. Kancelár podkreslil, že Maďar dostal od ľudí jasný mandát na obnovenie demokracie i právnej državy. Maďarsku na osnovy informácií servera nepsala.hu o tom informuje agentúra TASR. Máme do vás dôveru, že Maďarsko prevedete nazad do Sredenej Európy. Podkreslil Merz i rozhovor s Maďarom označil za dobrý i plodný. Podkreslil, že maďarského premiéra v Nemecku čakajú odkryt dvery ich oči, že by Maďarsko znova ekonomično sa rozvojovalo. Môžete sa na nás spoľahnúť a ja osobno jem vám k dispozícii, pokiaľ hľadáte partnera pro vašu robotu v Európskej únii, dodal kancelár. Podľa neho je premoha Maďara v voborách inšpiráciou pro celú Európu, bo dokázal, že prosto to nejde len jednom napriamom a môže sa to peremeniť nelen od demokracie k neliberálnom alebo autoritatívnom napriamom, ale môže to prejti i nazad do srede na povymerc. Podľa servera nepsava.hu mal zjavno na dumci obavu, že bol v Nemecku do Bundestagu v roci 2029 mohla vyhrati populistická alternatíva pro Nemecko. Maďarsko bude konštruktívnym partnerom, budeme predtým, keď bude treba riešiť zadači, reagoval Maďar. Prepomenul, že biznisová bilancia medzi obdvoma krajinami, medzi Maďarskom i Nemeckom, je 60 miliard eur a nemecké investície celý čas rosnúť. Zrobíme všetko pro posilnenie političnej i kultúrnej spolupráci, ohlasil maďarský premiér. K vopresu energetiku povie, že nová maďarská vláda zrobiť všetko, pretože by ropu i zemný gaz zdobovala zo što najväčšej kilkosti alternatívnych tras, že by neboli odkazané len na toto, što môžu dystati vlastno v rámkach tých kontraktív len z Rosii.

Maďarsko signalizovalo, že upustiť od svojho dlhodobého, od svojej dlhodobej nezhody s prehološením Ukrajiny do Európskej únie, čo je i čo Ukrajine i Moldavii umožniť v najbližších dňach počatý oficiálne prehovor o vstupe do Eurobloku. Toto informáciu preniesť magazín Politico s odkokaním sa na čoter diplomatičné džerela. Odkrytie prvého klastra prestupových prehovorov je naplánované na 15. júna počas medzivládnej konferencii v Luxemburzi, informovali pro Politico trioma diplomate. Ukrajina i Moldavia požiadali o členstvo v Európskej únii dovedna, čo podľa magazínu značí, že v prestupovom procese môžu postupovať len dovedna. Maďarsko bolo za vlády premiéra Viktora Orbána principiálne proti počiatku prehovorov o vstupe Ukrajiny do Európskej únie. Predstavitelia novej vlády ale po pondelkovej stretnutí medzi ukrajinskými a maďarskými expertami na práva maďarskej menšiny, aká žije na Ukrajine, signalizovali možnosť zrušiť svoje veto, informovali pro Politico diplomate. Nemenované maďarské predstavitelia ale podľa magazínu trvať nad tým, že také riešenia zatiaľ nebolo prejaté. Prehovor prochodiať nebol dosiahnutý žiaden dohovor, povie ukrajinská strana. Na ponedeľkovým jednaniu dala Maďarsku garancii o tým, jak porišiť väčšinovú prosím z 11-punktového spesku, prehotovleného za Orbánovej vláde, povie jeden z diplomatiu. Nevšetko maďarskou požiadavkou môž takoj spomenúť, ale to spomenaný diplomat tvrdí, že zhoda Maďarska nie je. Vlastno zhoda Maďarska nie je pod úsloviem prejatia novej legislatívy na Ukrajine. Politico s odkľakaním sa na jednoho diplomata píše, že prehovor o vstupe Ukrajiny do Európskej únie nabrali na intenzite po návšteve nového maďarského premiéra Petra Maďara v Bruseli, počas ktorej jednal s európskymi predstaviteľmi o možnostiach uvoľnenia 16,4 miliard eur zo zamorožených eurofondiev. Žerelo pro Politico povilo, že poslové krajín Európskej únii sfinalizujú svoje stanovisko ci odkrytý prvý klaster pro Ukrajinu i Moldaviu do konca toho týždňa, potom, jak Ukrajina predstaví svoje plány na vnútrišní reform krajín Európskej únii, potom schváľať odkrytie klastra pro Ukrajinu i Moldaviu na medzivládne konferencii už toho spomenaného 15. júna, to značí v polovení mesiaca.

Srbský prezident Aleksandar Vučić u vitorok dementoval informácii o tým, že Belehrad rechtuje sa zakinčiti bezvízový režim s Rosiou. Niečo také podľa neho vláda nemá je v pláne, informovala o tým agentúra Tanjug. Na možlové zakinčenia bezvízového režimu medzi Serbiou a Rosiou zvernuli úvahu rosejské exilové portál Moscow Times i ďalšie médii. Odklikovali sa na vyslovo predseda Komitetu srbského parlamentu prvoprosa diaspora Dragana Stanojeviča v rozhovore pre rosejskej dennek izvestia. Stanojevič volil sa, že o takým kroci diskutujú v povezaní so vstupom do Európskej únii. Nezvernul ale úvahu, že vstup Srby do únii je dielom ďalekej budúčnosti i predčasné zrušenia bezvízového režimu z Rosiou by mohlo zasiahnuť ekonomiku krajiny. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v pondelok v reakcii ostriehal Belehrad, že v prípade zrušenia bezvízového režimu bude Moskva reagovať recipročno. Rosejský posol v Belehrade Aleksandr Bocan Charčenko podkreslil, že dohovor o bezvízovom režime je pro Serbiu i ďalšie bars vhodné. O dačím takým čuju prvý raz po Vučić v relácii televízii TV Prvá. Srbskej líder povie, že osobno kontaktoval predsedateľku Národného zhromaždenia Annu Brnabič i pozvídal siaci. Podobná iniciatíva nedistala sa do legislatívneho procesu. Bojú sa, že mnoho ľudí pred voľbami očakuje podporu od Rosejskej federácii a potom budú probovať o Srbii by si dovatý len to najhiršie. Nebolo by to prvý raz, povie Vučić, podľa ktorého také riešenia 100% nebude preňaté, že by sa zrušil bezvízový režim pro rosejských hráždaní u Srbii.

0: Hands up.
1: To bolo Korzo. Rečom všetkom šumnej den zistante v jedné rádiu Lama FM a my sa v Korzi čujeme znova zautra po pivu 8. prošťacie s vami Petro Medviť.

Dobrý deň, je sreda 3. júna 2026 roku, je popiv 8. Mosiaľ 8. z Priašovského štúdia, kolo mikrofóna je Petr Medviť. Toto je program Korzo, do 9. budeme besedovať o tak najaktuálnejších informáciách, o ktorých dnes pešuť Svitovo informačnú agentúru i Svitovo médií. Vítajte, kolo sluchania.

Ideme na peršu dnešnú informáciu. Kolumbijská sudkynia u výtorok nariadila krajňu pravicovomu favoritovi prezidentského voboru Abelardovi de la Espriela, že by sa opravdal za tvrdenia, že ho žena volať za to, že je šumnej i za tak samo za harassment, odnosno novinárka. Informuje o tým agentúra AFP. De la Espriela, ktorého u výtorok pretrmal i prezident Spojených štátov Donald Trump, iši v polovene maja vkázal novináriam fotografiu u svojom mobilním telefóni, o ktorý tvrdil, že pojasňuje, čom za ňoho holosujú žen na Znemci. Vlastne, ktorá bola píznejšie publikovaná i na sociálnych síťach, je to biznismen i právnek v tisnych nohavkách, no a ďalšie interesnosti sú na tých fotkách. Nasledno tieskal na novinárku, že by sobie fotografiu posmotrela a voslovila sa guňoj, prečím chosnova voslovo, jak prestupte bliže i poučte mi, što tam vedete i tak ďalšie. Novinárka, na ktorú de la Espriela robil tesk, na sociálnej sieti X napísala, že sa čula by tý vlastne molestovaná i znechučená jeho správovaniom, ktoré označila za celkový nedostatok rešpektu odnosno ňoj i odnosno jej robot. Sudkynia dala prezidentskomu kandidátovi 48 hodin na publičné opravdania za veslovo, ktoré súť podľa ňoj len povtorianiom historičných stereotypiev, ktoré diskriminujú žena. De la Espriela, novinárci na sieti X, opravdal jednočasno, ale tvrdil, že išlo len o figeľ, o žart. O tej štyrioch dítej bol počas kampany kritikovaný za vece voslovy považované za homofobné alebo sexistické. Napriek tomu sa mu v prvom kole v obori prezidentských podarilo osloviť najväčšie nevoliči, keď sú by ich na svý byk zdobol celkom 44%. Jeho najväčšieho rivala Ivana Cepeda volilo 41% Kolumbijčanov. On novým prezidentovi si ja bude riešiť v druhým kole holosovania a toto je naplánované na 21. júna, takže ešte necíl 3 týždne zistávajú, pokľa sa v Kolumbii vyznajú, kto bude ich nový prezident.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Spojené štáty preoceňujú prisutnosť svojich vojakov v Litvi, povie útorok litovský minister obrany Robertas Kaunas. Dodal, že i keď ho Washington mu garantoval o nových rotáciách, neznáť ich termín ani veľkosť, informovala o tom agentúra Reuters. Spojené štáty stiahujú dakýľko tisíc vojakov rozmiešťaných v Nemecku i Polsku v časi, kedy sa zväčšujú nezhody medzi vládou amerického prezidenta Donalda Trumpa s európskymi a sojuznikami z NATO v poväzaniu s vojnou v Iráne. Z Litvy odchodiať americkí vojaci podľa plánu, očakovaná nová grupa, ale neprechodiť, povie Kaunas. Ďalšia rotácia sa toho času preoceňuje, bo koľkosť amerických vojakov v Európe sa mení a to prírodno vede k preoceneniu regionálnej pozícii, povie minister novenáriam u Vilnius. Tot krok by značil, že Litva zistane bez amerického jednoho praporu v koľkosti kolo tisíc vojakov na svojej teritorii po prvý raz od 2020 roku. Litovský minister podľa vlastných slov by si dovol o situácii s americkým rezortným kolegom Pitom Hexetom na bezpečnostnej konferencii v Singapuri minulý týždeň. Majeme garancii, že prejdú ďalej koli s jakými kapacitami i v jakým rozsahu, to zatiaľ nebolo ohlošené, doplnil Kaunas. Boli sme ubezpečené, že prebaltický región má je kľúčové značenia pro Severoatlantičnú alianciu i Spojené štáty. Vediať naše investície i naše obronné košty sú vkazované jak preklad pro ďalších sojuzníkov. Litva, ktorá má hranicu s Rosiou od 2022 roku, strekrát nela svoj košty na oboronu a v tým roci by mal na tot cíl dati 5,4% svojho hrubého domašného produktu, čo je dosť pravda vysoké toto procento hrubého domašného produktu. Známe, že mnoho tých krajín má problém s 3,5% a taká malá Litva dokáže dať nad 5%.

budúca ľavicová vláda, premiérka Dánie Mette Frederiksen sa obviazala i ďalšie IT proti Tesku Spojených štátov v oprosi Grenlandii a riešite krízu životných koštiv. Medzi proponované kroky náležete zneženia dany z predanej vartosti na potraven alebo za provodenia bezplatného publičného transportu pro mladých ľudí. Vychádza to z vládneho programu, ktorý publikovala u výtorok píše agentúra Reuters i denný Guardian. Po veci ak dvoch mesiacach prehovorí u Frederiksen v ponedeľok ohlasila dohovor o zostavlení svojej treťoj vláde pôsobí, vďaka čomu by mohla po oslovení dôvery v parlamente stať najdlhšie uriadujúcou premiérkou Dánie od druhej svetovej vojny. Bezposrednou zadačou novej vlády bude jednať so Spojenými štátami o budúcnosti Grenlandii, ktorej anexiou pohrozil americký prezident Donald Trump, jak i posilňovania dánskych ozbrojených sil. Vláda bude pevno stojať za suverenitou kráľovstva, jeho teritoriálnou celosťou i právom na sebe vo značenia, píše sa v dokumenti. Dánske kráľovstvo, ktoré je Grenlandia a Fajerské ostrovo i Dánia, ktorá je na pevnení a budúcnosť je na riešení tých troch národov, povila, alebo informovala vláda, dodala, že i ďalšie neoblomno podporuje Ukrajinu v obrone proti rosejskej agresii. Okrem Mette Frederiksen, okrem partie Mette Frederiksenovej sociálnych demokratiev bude nová vláda poskladaná i zo sociálnych liberálov, ľavicových, zelených, centristických, umiernených. V parlamente bude spoliehať sa i na podporu krajňov ľavicovej aliancii červeno-zelených, choď sprej okrem hlasovania môže hľadať i podporu i u inších partií. Žeby sobi zabezpečiť podporu dostatočnej väčšiny deputátiv bola zhodná s bezplatnou zubnou opikou pro deti od do 10 rokov, bezplatným publičným transportom do 22 rokov i nulovou daňou z predanej vartosti na ovocenu i na zelené nopeša aliancia červeno-zelených. Predstavujeme vládu, ktorá pomôže k zlepšeniu štodenného života daniu, povedala Frederiksen. Chceme dať cílenú podporu tým hraždanám, ktorých tvrdo zasiahli rosnúče cien benzénu i naft, povedala premiérka i dodala, že kroky sú konkrétne i odzrkaľujúť to, ako vládou choťať bety.

Americký minister zahraničných diel Marco Rubio u výtrok volosil, že v politici Spojených štátov, odnosno Tajvanu, nedišlo k žiadnej zmeny a i Washington co by želať zachovania súčasného stanu, informuje o tým agentúra Reuters i AFP. Najvážnejšie je zrozumieť, že chceme, že by sa zachoval status quo. To je naša pozícia, toto sme by si dovali a to i ďalšie by si dujeme, povie Rubio na vosluchovaniu pred Senátnym komitetom pro zahraničnú odnosen. Je to bars čutlivo odnosen, ktorý je ťažko vovážať, ale naša politika odnosom Tajvanu sa nemeneť pod kreslevu. Reuters prepomenať, že aprílová striča medži prezidentami Donaldom Trumpom i Xi Jinpingom v Pekine vyklekala tak strach si Washington je hotovej vojensko petrimovať Tajvan tak, jak doteper. Komunistická Kitajská národná republika považuje Tajvan, oficiálna názva je Kitajská republika, za svoju teritóriu i od peremoho vraždenský vojny v roce 1949 sa nezrekla toho zadumu osnovania vojenskoj sil na prevzatie toho ostrova. Kritizuje za to dlhodobú americkú vojenskú podporu pro Taipei, čo cieľom je zneochotiť komunistickej Kitaj od vojenskej intervencii. U 1979 roci Spojené štáty nadviazali diplomatično odnosen s Pekinom i prerovali formálne odnosen s Tajvanom, čím uznali politiku jednoho Kitaja. V tým samým roci ale americký kongres schválil zákon Taiwan Relations Act, podľa ktorého sú Spojené štáty povinné dať ostrovu zbroju množství potrebným na vlastnú obronu a utrmovať spôsobnosť Tajvanu broniť sa pred schosnovaním sil alebo na tisku. Republikánsky i demokratičný kongresman za to vyzývajú Trumpovú administratívu, že by prodlžovala v prodaži zbroji. Trump ale nedávno odložil podpísanie dohovoru o dodavci zbroji Tajvanu v sume 14 miliard dolárov, ktorý schválil kongres i označil to za bars dobrej Trump na vyjednávania v prehovorách s kitajským prezidentom Rubio. Vytorok bolo so, že dohovor je i ďalšie v štádiu oceňovania. To znači, išli sa neje vylúčené toto, že by to dohovor bol nakonec podpísaný a že by sa dosiahnul nejaký kompromis, môžeme medzi Spojenými štátami i Kitajom.

Na ktoré z najbohatších rosejských biznismenov dobrovoľno presunuli do državnej kasy približne 220 miliard rubľov, čo je okolo 3 miliard dolárov, informoval v pondelok rosejskej ekonomičnej týždenník expert Pešotin, denník The Moscow Times. Anonymnej federálnej úriadník pro expert povedal, že podľa očakávaní by to do konca fiskálneho roka mohlo byť okolo 300 miliard rubľov, čo je 4,1 miliard dolárov. Rosejský prezident Putin požiadal zaprošených oligarchiu na striči v Kremliu 26. marca, že by dali do rozrachunku krajín hrošov v rámkach námach stabilizovať državnú financiu v časi prodlžujúcej invázie na Ukrajinu. Jeden z účastníkov striči povie, že sa by dúmať, že državy musia dať nejakú barz veľkú sumu hrošej. Bolo to riešenia jeho rodeno, povie hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Biznismena nenazval, nepublikoval jeho imia. Gerald Bleske jednomu z účastníkov pro expert povilo, že tou osobou bol Sulejman Kerimov. Podľa Gerald The Financial Times pre obiciaľ 100 miliard rubľov a ku tomu, že hroša dať, obviazal sa i magnat Oleg Deripaska. Týždenník expert informoval, že biznismen posielajú svoj hroš rosejský vládi posredníctvom rôznych tých takých vodomaných kompánií i korporátnych fundácií postupno v nižších sumách. Zastupník Sulejmana Kerimova a Vladimíra Potanina Olega Deripask ministerstva financí ani državnej kase na vopros týždenníka expert nereagovali. Podľa vládneho portálu pod názvou elektroničný rozrachunok predstavľovala ku 27. máju celková suma bezodplatných tých darí do državnej kasy od mimovládnych organizácií 220 miliard rubľov. Zákon o rozrachunku očakával, že toto prejme toho typu za celý rik dosiahnuť 1,7 miliard rubľov. Analytici pro časopis povedali, že to môže dať vlastne môže to zohrať nejakých 15% toho prúdko rosnúčoho rozrachunkového deficitu. Deficit od januára do apríla dosiahnul v prerachovaní 79,7 miliard dolárov, čo je 2,5% hrubého domáčneho produktu, čím vlastne perešov plán, aký bol zamierený na celý Riga, predtým tot plán bol 52 miliard, oni už mali 79, pomalo 80. Agentúra Bloomberg v pondelok informovala, že predstavitelia rosejského ministerstva financí i centrálnej bank nedávno ostriehali Putina, že nadmierne košty na vojnu tvoria trvalú díru v državním rozrachunku. Takže budúc tým musieť tak samo dáš to robiť.

Európska komisia prevetala političný dohovor medzi Európskym parlamentom i Radou Európskej únie o nariadeniu, ktorým sa zriaďuje nová obša Európska systéma pro navrhnutia migrantiv. Propozícia nových pravel, okrem inčoho, zaprovádzať i možnosť zriadiť centra pro navrhnutia v tretich krajinách, kde bude môž vrnutí migrantiv, ktoré nemajú právo stremovať sa v Európskej únii, informovala o tým Európska komisia. Dnešný dohovor vkazuje, že dávame do poriadku náš európsky dým. Vďaka novým pravilám máme väčšiu kontrolu nad tým, kto môže prejti do Európskej únii, kto môže zistati a kto musieť odejti. To je toto, što hraždane očekujúť a to je toto, što prenosíme v reakcii eurokomisár pro vnútrišní diela i migráciu Magnus Brunner. Dohovor prevetala i vokonná predsedateľka Európskej komisie Henna Virkkunen, podľa ktorej nové pravila zabezpečať frešnejšie, prostejšie i efektívnejšie postupy v celej Európskej únii na navrhnutia državných hraždaní tretich krajín, ktoré nemajú právo zistati, a to pre povním dotrimovaniu medzinárodného práva i osnovných práv. Nariadeniem zaprovádzať sa možnosť zriadeti centra pro navrhnutia v tretich krajinách, kde môž vrnutí osoby, ktoré nemajú zákonné právo stremovať sa v Európskej únii i na ktoré sa odnosať riešenia o navrhnutiu. Na to cíl môž podpísať dohovor alebo dojednania s treťou krajinou, ktorá dotrimuje medzinárodné normy i princíp v oblasti ľudských práv, zhodí s medzinárodným právom v kľúčnom princípu zákazu vyhoštenia alebo vrnutia. Nové pravidlá Európskej komisie riešajú i mnoho ďalších voprosov, stanovujú obší postup pro prevodávaniu riešení o navrnutiu, vzájemné uznávania riešení o navrnutiu alebo strojšie pravidlá, ako dotuľajúcia premušeného navrhnutia, ktoré stanúť povinným, keď vlastne neopravdano sa stremuje osoba v Únii a predstavuje bezpečnostné riziko, nespipracuje v teče do inšej členskej državy alebo dobrovoľno neopustiť Úniu stanovlením časy. Chod míra navrhnutia u 2025 roci pýňala sa na 28%, čo je najvyššia míra za popredných 10 rokov. Keľko z reálnych navrhnúť je išli sa nízke, nízka i efektívnosť systému navrhnutia sa musí ďalšie zlepšovať, píše Európska komisia. Umožňujú to podľa neho nové pravila, ktoré pomôžu členským državám zväčšiť číslo navrhnutých osob, ktoré nemajú zákonné právo stremovať sa v Únii, a to posredníctvom prostejších, skorejších i efektívnejších postupov, tak uvedeme, nakoľko efektívne to potom reálno bude.